0: e fica on com a rede número 1.
1: Veranico, olha para te vecera. Fungula rádio a com 5 zonsenes antitato, panzi zuí na mapindi kumi. Toero vecera programa Yandi na Iwedi. Mas, tinaonana.
2: Ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Pia mbuya.
3: Ulipasala kuona minaturato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Ita.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachige wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Ukika vovó está a cozinhar hoje?

0: Bwereniko tati bwereniko kulimwe nyakuti vesera vanpara di Mosambiki tiri kufika nazo mphangwa pa nsiku ya lero kupita kwa nsiku maku mawiri na zinayi nthanda njino ya maluwa chaka chino pikwipiwiri na maku mawiri na pitandatu anyakubvarra di Mosambiki kasi tikuzesereni nsolo wa mphangwa ndomi ndomi njene na kupangani kuti apulishe amuno mprovinsia Sofala ndiwo anayeruza kuli yafambi na midududu mbathuka mbumba akhale mwakuchenjera makamaka mizizi yakuti zuwa ingathobira kopa masansina anafamba mbakuchita umbirimi kuli iwo zinango vina ndinakupangani nkuti chikaiko cha mabasa inasalakana kuchita maphaso aunthu muno mprovinsia Sofala ndicho chikukwanisa kulembera makauno maphaso akupiringana kuchita dzana ya mumpho tepiripiri kupangidza kuthuthuka pikulu kakamwe tingayeseza na nsama zidapita izi zenezina zinango zinadzimange tsindi athu pa nsiku kalero ngumanye ndine Santos Golonga kumichini na nzanga Rogerio Madaraja tate tivesereni mwadili. Yawota tomana zompangwa zazi dolongefi kuti ya pulisha muno mprovinsia Sofala ndi wanayeruza kuli afambi na midududu toera khali anthu akuchenjera na kuti alipomba matsantsina na famba uku na uku mbakabera akokene zene zinanzanganizwa chape
1: a pulisha a ino Sofala alikupemba chikulu kakamwe kuti ala nafambisa midududu afambe na umphole mphole kazinchi na kumasiku na thangwe iyo mbrimo na dzamboneka ntsiku zino khundi ya iwo anafambisa midududu tikulonga machopelista pa midzidzi nango iya mathangwe iwo ndiyo anaberwa pontho mbaphiwa na matsinsina tikulonga machopelista umbrimi usachitika na ali yanthu panango asadzachitika ninga kuti mbanthu kufuna kufamba na midududu ninga kudzisi kudachita kandiveri wa komando provincial ya PRM munu Sofala mbuye Honorio Shimbo alonga kuti iwo matsantsina kundinango asachitika ninga kuti mbala anafuna kuti afambe pepala kamala asadoba ulo anafambisa ndududu tora kuti ankwati mpaka mbutu iye kutali pang'ono penepala sadzakoza chita umbirimi adzwisa kuti apolishia ndzidzuno alikusaka saka tuwera kuti akozi kugumana ale alina nsampuno ukuchita umbrimi na kupa anewa nafabisa midududu. Huku apulisha apemba kuti mbumba safunika kalinantu pakati pa basa ninganeyo ya kupedzana apulisha na mbumba. Tinepa tiveni fala ya mbuya Honorio Shimbo.
2: Apulisha tomou conhecimento dos assassinatos que ocorreram na Vila Massani, na zona da 8ª Esquadra da PRM, a nível da cidade da Beira. Disto, de forma rápida, deslocámos-nos ao local, onde, em coordenação com o CERNIC e as autoridades de saúde, realizou-se a perícia e a remoção do corpo.
1: Portanto, o Honorio Shimbo, ao longo de ser a rádio, a polícia, a AVA, a DZIWA, matangwa kwa na Mawiri, a kupiwa kuli ale na famisa midududu. Ipi pechitikira mbimba za Vila Masani kumango ko duziko na mbimba za tongwa na shkwadra iya chisere. Mbwenye ni matangwe au mbrimi okutukuti dzudzumisa. Ife, lero nkafunonga pindu pizinchi, mbwenye kwachi. Basa nati ipati, tira kuti gumani iu waneo anansampu unoyo. Alonkuti yu midzidzinangu, asakana nzeru za kudoba machupelisha mbakane kuti ni munthu wakufuna kuti afambe na mota. Pepala sampemba kuti ndikwateni mundiperekere mpaka mbuti ya uko. Panangu ndi atatu awili anayi iwa pale na machopela. Sakoza kwa ndakaperekera ne dziwa kuti ya kuperekeza tsintsina. Turi kupemba mbo kuna imwa nafamba na midududu. Tuwela kuti mufambe na nzidzi. Wadidi lekani famba chiti chiti. Natangwa kuti iwa matsintsina alikufamba mbo pa chiti chiti. Fala Vesera Radio, ya kandiveri wa komando provincial ya PRM munu Sofala Honorio Shimbo. Mbalonga pa thangwe, ya makunji na umbrimi noneka kundi kuli ale na famana midududu mbaloma ino provincia ya Sofala.
0: Ndife Radio Mosambiki munu munzinda wa Beira mabasa ndiwa malongero nchisena mbiti sati kapolosa nazo kasi tu tisanzike zinango zakuti mulembi wa utongo muno provincia Sofala ndi anayerudza kuli ali aphate basa mbuto za mwinji toera asalakane nzero za luso aziwe kutendeza mbumba pa mizizi ya basa mwenyangwira nijo ajape
1: Manuel Rodriguez jalongo kuti nzero mabasa kuphenekera kupangisa madili mweni papiri pa sepe na patwa ndi chakufunika kamwe khundikhundi kwa kusaka tendeza mbumba pa mbuto za basa za mwinji mkadamu ya kalonga pantsiku ya chinayi sumana ino munu munzinda wa bera pakati pa ulendu wa basa kwenda mbaona mbuto za basa zile zinatendeza mbumba ninga mbuto natsakana kusasanyira mapasu mbuto natsakana kufamba kwa anthu mbuto ile ya kuombola mbumba muno msofala Tinepa, tivene fala iambuya Manuel Rodriguez.
3: Nós temos estado a nos deparar, não raras vezes, com reclamações de demoras, mas, por outro lado, temos estado a constatar que os serviços do Estado estão repletos de documentos de identificação que não estão a ser levantados. Então, há esta dicotomia de situações que nós queremos aqui, com todos os quadros aqui, encontrarmos a solução.
1: Mano diga kwa ngapa nepa, ife ninga utongi tukufune kuti tipati basa, pansiku na nsiku basa ya kusa kuti antu panangu wa kundi nungunya, chukulu jina funefi ncha kuti basa ifambe, mabasa na patefi asa kufune kwa mabasa, akupangisa pina chitefi, uku mbumba aptika wede pina kare tisaka, ikali mbumba iya kukomirwa. Pakati pa ule nduno, mulimbo utongi wa ino sofala, ndiyada pita nchiverano, Na patibasa angasi pontu na ali ya antu na sakabasa tuwela kutatendezu. Pambutu inatsalaka na mapasu wa bayi na ali ya kufamba. Tende pativene.
3: E como é que está sendo atendida?
4: Muito bem.
3: Chegou a que horas?
4: Cheguei 10 horas.
3: Às 10 horas?
4: Sim.
3: Já está a ser atendida?
4: Sim, já.
3: Quanto tempo é que ela vai ter o bilhete?
4: Daqui a 2 semanas.
3: 2 semanas?
4: Primeira vez até que demora um bocado.
1: Mas por que demora? Pena que uma tira tanto. Mwatendezwa pera kuti nkhabe. Ai fitatendezwa. Mwafika nzidzanje pano. Kodi munthu akafuna kuti asanye paswa na malansi kuzingasi. Safuna kuti imwe munatendeza anthu, mwatendeza ninga mule mwakufunika. Fala vesera radio ya Mulembo Tongi wa ino province Sofala Manuel Rodriguez pakulonga pakati pa ulendo wa basa na chitembo alo ma ino province Sofala pambuto za basa za direção provincial ya migração na mule mwasanya mapaso a B na mbuto ya basa ya salvação. Publican.
0: Yewona mpangwa zenezi, ifembo, kasi tende, kasanzike, zida tumana ife, padalongefe kute chikaiku jinasakana kusasanya mapaso untu muno mprovincia Sofala. Ndicho chida tutusa ntengo wa mapaso akubringana kuchita zana. Pepirebia pangiza kututuka kwa 1% kukwana kuchita Kumi na mawiri tinga yeseza na nsiko zilapita. Mwanya nkuira nijwa jape.
1: Mbutu ya basa inatsalakana kusasanya mapaso muno provincia ya Sofala. Ndi yopa ndhanda za kutoma za makaunu za sasanyira mapaso kuprengana pikwe pinomwe pia mapaso pa untu. Mwanya basa ya tutuka mpaka kumi na piri pa dzana. Akafuna kuleseza panzizu budzene na chaka chidamala. Mpangwa zeneze kwa pakwecha pansiku ya chidai. Sumaneno munu mzinda wa bera na mai wankulu na tsakana mabasa mapaswa kufamba pa untu munu Sofala mai Ana Maria Shomera. Pakati pa ulendu wa basa wa mulembi utongi wa inu provincia Sofala langa nilambutine ya basa. Masezi kututuka ntengu wa mapaswa na pembwa ninga kutuisa kudachita mai Ana Maria Shomera. Alokuti mbutu achi ya basa hii ili kuona mpingu zinji kakamwe kundi kwa mabasa anangu wanafunika kuti panangu wafambe mabasale au kunzekuma nzekuma na tangu kuti mbutu ya basa nkabi piombo pia kufamba na piyo. Tinepa tiveni fala. E a mãe Ana Maria Chomera.
5: Nós temos nossas atividades que são permanentes relacionadas com as brigadas móveis. As brigadas móveis precisamos ter meios circulantes, precisamos ter fundos para realizar as brigadas. Mas neste momento não temos...
1: Fica assim com o longa para o Nepa. E foi para cá para passar... Ande, tu kuchita mpamfu tura kutu mabasa fambe, mbwenye apa, panango tufa kutuchita mabasa ale kunja kwa office, huku nzekuma, pindu kwa kutufambira madidi, na tango kuti ife nkabi piombo tulakuti tifambina apio kubiri nkabinayo ndipi zinchi penefano kuti itrikupisoa na tango nepa nako misokatu ya basa nkabi koza buka kunje tulakuti kapati mabasa ninka mule munafunikirepi mpanyi kwa chife nkabi limira tinapitriza basi mpatipitriza mpatichita mabasa ningana neo tulakuti tikozi kutsanza isa mbumba mbumba ikale na mabasa ali ya kufunika na kundi nangwa Vesera Radio mulimbo tongo indo sofala mbuya Manuel Rodriguez ndadatawira na kudziwa pakati pa kututuka kwa mabasa aneo akusinyana mapaso munu province mbonye kwacha longuti safunika ti lungamis mabasa kuna mbumba ninga muli mukufunika tenepa tiveni fala ia mbuya Manuel Rodriguez.
3: Por conta disso, queremos vos encorajar a continuar a redobrar esforços para a melhoria cada vez mais destes níveis de desempenho. Reconhecemos os desafios, sim, a falta de recursos financeiros, o atraso que se verifica no desembolso.
1: Malembo tongo ainda só fala com longa para nepa. Tina tango ineio e feito com funa. Pano chakutoma tukupasani chipapu na tango wa mabasana. Pitrizani bomkunga mpamu. Kupatisa mabasa mwanidi mweni. Ipi unsene. Mkutuwera kutimbumbati kundikala ili ya kuninseka. Ife sabizo kutimpizinji pina kuninsani pano pakata mabasano. Piyombe kufuma napyo. Kubiri na pinangu. Mwanyi kwa achile kanilimira na tango wa kuti ife sabizo kutipatibasa. Tura kutiziku yende tsogoro. Fala Vesera Radio. Ya, mule mbotu wangi wa ino provincia Sofala, mbuya Manuel Rodriguez.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Rádio Moçambique, Munombaira, Mabasa, Amalungueiro, Anticena e Naveca para Michine 300 na 44 metros na onda média. Uma frequência amba 873 kHz, Sinangoia e FM, Minga 89.2, Pagorongosa 89.9, Pampabeira 96.5, Luania Caia para 98.6, internet para www.rm.co.mz, diz ongiras a kuti mungati sasira munati gumana nkoma. Zizia na uvunza, tadina utatu mapindi kumi na manai. Kas, kizwisu jatu, sanza bakwecha, timizi vano ni programa ya apali na zikana.
2: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
3: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
4: Veselani, apali na asikana.
5: Bweraniko, bweraniko, avesera ino programa ya apali na asikana.
6: Ndimo mwenezanga, ife mbwe tafika munu mstudio ya Radio Moçambique pansiku ya lero.
5: Ife taza na pindu pisi ingi zinyembo, mapindi, ponto na solo kuyetimira kakamu, ituera ife munu mstudio ya Radio Moçambique, pabozi na imu mtsene muna tivesera, tichezi.
6: Ife taza munu na mpamvu zikulu, tera ife tichezi, tera kuchipindu ya kuria pansiku ya lero.
5: Ndimo mwenezanga, apo ndetani ungumi yako nzanga?
6: Ndimo mwenezanga, ungumi wanga, kukupese kuli mwadidi, nsiku zanduli kadaferuka, mwenye chinchino, pensene pirirodo.
5: Ndimu mwenye zanga mbea kufunika, ife tisasa nzaya, tingaona nzatu halimadidi, na nji ungumi ndi chukulu kakamu, itura kuti ife tonsene, tikalimunu mshudu wa Radio Moçambique, mbika chita programaishi ya pale na sikana.
6: Ndimu mwenye zanga, wona basi ni sumana idamale inda jomba, kuveka kutungumi pambuto kutoma. Na ipyo, afesere, tonsene, ife tisafunika tikulumbanyi ungumi watu, ungumbe atu ngagumanika ulumadidi ife tinakwanisa kuchita pili pinafuna ife nzanga.
5: Ndimu mwene nzanga avesere kumbanyane ungumi na nji ndicha kutoma kuli ife ningandu. Ndicha kutoma kuli ife ningapali na sikana. Ndicha kutoma tuwela kuti ife tikoze kukwata pionsene kuenda na kusogolo ninga munafunika.
6: Ndimu mwene nzanga apo nikadaduala jintishibosi. Ungumu wako mwende ulitane nzanga.
5: Ine nzanga ndiri mwadidi, sanzaya na kukona, sanzaya na kukalamonu mshude Radio Moçambique mbitika chita programaishi ya pale na sikana.
6: Ndimo mwene zanga ineo munda kumiru wamu na kufa kutungume wako li mwadidi, ponto na kuchikurupiri rombo kunada na tifa, ungume wawo uli mwadidi. Anga kondo kumanika wa mwadidi, awe nengu haku tifa tayo.
5: Ande na nji ya nakamba kanyindisira ngumi wao na pepi sipia didi tae. Na ipi safunika kulimu mwonsene munatifa. Mujiti pionsene tuwela kumbanya ngumi wano. Mujiti pionsene mkuli ale anagumanika kuti ngumi wao ulimwadidi tae. Tuwezani pinafunzwa imu ipambutu ngumi. Tuwela mangwana mkuja mkale na ifi mkatifesera pa programa ishi ya pali na sikana. Ninga munafunika.
6: Ndi mwene zanga ngumi watu ulimwadidi. Ngumi wa vesera Radio Moçambique ulimwadidi. Uku mafunziru. Ndi etani papu.
5: Pionsene bikufamba ninga munafunika ife apale na sikana tingakhana ngumi tingaenda kumbuto funzi ape kukoma basini
6: ndimo mwenezanga mafunziro angafamba mwadidi pepi pisapasa mphamvu ife kuti tichiti pizinje tero kuti thambaruke basi kuenda kusogola
5: ande nzanga nanji ife anthu ndoto zathu zakutoma ndikufunza pyonsene pinanyerezerefe pyonsene pinafunefe kukhala pyonsene pisatoma na kufunza kufunza ndi chakutoma tera kuti ife tikhale na ndoto zizinji
6: ndimo mwenezanga kufunza ndi chinthu chakutoma tete tikhale na ndoto zizinji apo ife safunika tikhale anthu kuti zizonsene tisakwanisa kuwerenga mabuku kuwerenga piri pinafunza ife tera tikhundidwala pontho pa nsiku zile za mayeso kuti ife tikwanise kupandira ife ngafuna kuva kuti nzathu agwera nkono nzathu asasenzeka na ife tuli kuti tisakhala naye pabozi sadya naye pabozi mwambo onsene akugwera nkono basi kafunika peperai
5: ndipo mwene nzanga safunika kuti ife titome funza chinchino tuera kuti kumala kwa chaka uwini ninga munafunika avesere zwani kuti ife tili pano aphale na sikana pa programa ishi ya aphale na sikana ife tisaza na pindu pizinji toera sanzai sana toera pasana nzeru toera kuti ife aphale na sikana titambaruke ninga munafunika
6: mwene mundimodi nzanga avesere kumbukani kuti programa athu izasogolerwa na Manu Santos Golonga
5: vitikonda kudwala chiphezo cha UNICEF pabozi pene na transport municipal ya pano papira lero pakaluta ndife pano ine zinanga ndini Eva Shisapa pabozi pene na Nshamwalyanga
6: Antoni Araujo
5: ife tonsene ndife nafuna kuifotokoza programa ishi ninga munafunika toera kuti ifike mwadidi kulimo munsene munativesera
6: na ipyo imwe na ife chathu chikhali chibozi mpaka kumapeto kwa ino programa yathu
5: na mwenemo ife tinati tisanziki nyimbo bozi apa toera tivine nyimbo ya mwanyikiro tinaonana timisi.